Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss og gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sundu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundið til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Popword.
2: 905.
1: Og 105. Og FM1.

0: 0905 og 105
1: á FM 1. Vissið þú er að þú finnir allar okkar vörðir á heimasíðunni ballu.fo? Við hafum opið gerandistíðar klokkan 8-5 og leigardag klokkan 9-1. Ballslöf.fo hefur allt í opið. Digma Ballslöf, vít víta, þú dúir.
2: Bitches offer frá ægina. Víktun egn og svo fyrir ægina. Vel sný, stödd, komfort, lever, stoff, stálbóin, trjábóin, allt. Við hjálpa þær gleiðilega til rött og sofna. Ægina.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem er kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.
1: Frá portálunum, nútt lúsinga blöður nú á forsöginu. Stökk inn á portal.fo og svo ekki öll þegar á tilbúinu. Portal.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem ég kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Bille, fyrir en góan manaljan prís, við hefa tvei tilbúð. Ford Transit Courier, leasing í 5 ár, 3.350 krónum manal. Ella, Ford Transit Custom, leasing í 5 ár, 3.950 krónum manal. Alli prísir út af mærvirsjál. Við hefa komin að vítjókna af Slatanskötu. Við hefa klara að hjálpa þær. Vensett.